0: 石だ。陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: 全部交代引
1: け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗？忍一忍。
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
1: 閣下、本当にすいません。

0: みんな、よく聞いて。すぐ方法に変更。東へ向かって、毛海県庁を回って、そして南の方をかけて、万貫庄に前進しろ。
1: はい、はい、はい。

0: バカ野郎、共産党を手伝うような人、頭落ちでも平家工場の場所を言ってくれなかった。そばこ、君の姉さんから何か情報あるか。
1: 大佐殿、まだ分かっておりません。共産党の軍事工場が南山にあり、さらに南山の洞窟は特に奥、地形も複雑のため、具体的場所はまだ分からないようです。情報探索に出した人員もまだ帰ってこないとのこと。
2: 大佐阁下，那个老太婆的儿子是八路，女儿是共产党的副局会长，他一定知道兵工厂的下落。请大佐阁下把这个任务交给属下，我一定找出兵工厂的下落。
3: 好，很好，王队长，你现在马上带人过去吧。
2: 嘿，
1: 太太殿，横山少佐を湾岸山の付近に潜伏させてはいかがでしょうか。
3: そばこ、共産党今逃げられたから、今漏れた外に街伏せても意味がないじゃない。
1: 大佐殿、共産党の民兵は正面交戦を嫌い、すでに撤退しております。しかし

1: 就在前面，跟我走。走。目撃、埋める場所を分かれば、この地下、工場はもう攻撃できるんだ。
2: 太子殿。 そう簡単にはいかないかもしれません。このローバーが我々を八六の戦いへ連れて行くのか心配です。
3: 共産党の帰りはみんな逃げちゃだから。八六まだ来てない。哼，马吉夫在，あるわけじゃない。炸得好，炸得好！满天遍野都是地雷，炸死你的人让狗尝到。

0: し、やっぱり八六五に来た。今回こそ俺が全て宮皿全滅してやる。
1: 大佐殿、交戦状況から考えますと八六軍は人員を増加し、これが八六の主力部隊だとしますと、中にユーダーハイがいる可能性も考えられます。
0: ユーダーハイ、
1: はい。
0: ユーダーハイ来ればいいな。俺が奴には扱いたい。
1: 大佐殿、ここは私にお任せください。当選をお願いします。

0: 願いいたします。この老婆に工場の在りかを必ず吐かせて村に入れましょう。
1: よし、それから佐藤少佐たちはここに残って君の助けてもらう。俺は他の子で連れて八郎君全滅しに行こう。
2: さあ、諸君。

0: かなり不利なようです。ここは一旦兵を引き体制を整えてから八郎を撃退してはいかがでしょうか。
1: はい、最上で交代したらいけない。一旦撤退したら指揮に同様になくなる。立ち直すとても難しくなる。
2: 立ち直すとても難しくなった。
1: もう少し頑張れ。弱れてから近くの国境軍は応援に来る。